0: One more time. Say, how is well?
1: Pinale Monata Rea. Or it's a PC. Utsiri to get the gift at Kibanaban Barbina Lapine Monati, Ea, Le Amen. Kinsekina loena nna nna la di theo di kalaneng tsebeletso ke ya mantla ke le se di FM ke a tsepa re ntse re le mmoho le wena jolo ka moghanu wa tekesi ka jeno re ke buela wena ntate wena ya ganna mbese ke buela wena mme ke buela wena ntate ya ganna Toronto oro moghani wa ambulance le wena ya sebetsang garageng ho bane le bohlokwa ha ho lo bophilong lona mohlomong ha le hlokomele le ha letswa e sala ka macheke le phetha mesebetsi ya lona mamedi a ke buile bona fela le wena o ntse o le bohlokwa e re ke tle ke o feta ba kiena ke le ka botsa pejana hore na la maobane le ne le o tshwere jwang ba bang ba hlalositse hore le ne le sa kgotsofatse le ne le sa le se monate taba yo tlameha ngwetse ba kiena ha se letsatsi le leng le tla tlisa kgotsofalo bophelong ba motho empa le tla dikela hona le se molemo se o ikgoletseng sona kgetha ho ananela dula o ntse o ena le tshepo bophelong e ba le tumelo ya hore matsatsi a tlang a tla ba molemo bophelong ba hao ha le dikela la kajeno la le sa tlo tsamaya ka tsela eo wena o labalabelang ka teng empa ke dumela hore le tla dikela hona le seo o ithutileng sona bophelong ananela leboha e ba le tshepo ya hore le tlang le tla tla le molemo ke na le wena tshebeletsong e ratwang ke botlhe le Sedi FM morutu teng o se abeile taba tsa hantle ka manane ke bua ka ntate moruti Lakaje o se abeile taba tsa hantle re tle re emise moruti ka sefela re se ke ra etsa phoso